0: Nawali Yesu nejo kya nejo miura isho wara baikita ata intunga mak intorio
1: Tiatwa mayana tene enga muru rile nyurada Oisho yoko siligi
2: Sila kwa lagra la masa ene medu ya garanga ya ena isho
1: Nekwani mwati ya tuwa marita
3: Enko robi lankai
0: Ilwere bwagiri lesho sivinoshi na inyani Ima

0: emayal la to ngani ke jultu ta be yo na sai yanka ke nyati ya tanka ke nyamayal ke grajo ke ko ke enta seri na tana ke nya tana ya ta soli na berde sia yo lo ke le sikel de ma ke le bona yo ke tengire shene ma yene fem ke grere ya mari ni jo grama sai po ken na seri na tana ke nya na grajo ke ta seri na tenolo
1: yanka ke nyamayal fem
0: de nyina
2: jama
0: we
2: tuwa
0: ibolin
2: janga janna
0: ai sida yang kagak nyatung njor kang kaya nase
2: yes ya ge
0: miki ara sera boleh ara madara nage
2: evi
0: ke jeni no
2: sida sing kagak nya ya serian sida ya na le mero mere na mal na me baro futuri dan na le kumba na me raina
0: karibu
2: agra na itu sini wala jeni na mara serian na ajari nara mari lele ntori bogin igira nda sana je ngoro ra bonu na je gira mari la ro zoro ri chu igira na mama lai na je ra wa shiri kai bogin na la bolos mara seriana
0: eye
2: nai nai ni gibe ga jo sin konjo bolla bolos jo na shibai ola bolos kumba mero
0: na shibai
2: Nasibai,
0: lagu lo
2: sumbang
0: nero. Ah, shuling.
1: Wah, ya semua jodoh yana. Yana.
3: Hey. Kakak jamaah
0: ada film. Ya
3: bapak. Wei. Shuling.
0: Shuling.
3: Ada si TK.
1: Azan kamu ingin rogono kabisa.
3: Mama resen tak ada seri.
1: Kari boleh kejar seri.
3: Si day seri kira uga.
1: Eh.
3: Ira wala nama ira seria na ulo.
1: Eh.
3: Na ngam pagi mana marido.
1: Eh.
3: Wa yela ida udik jira. Gayang kawai na rido. Rido na ngara seria mba wala. Oma masing di lewa ese lela. Ayam kubar ba yela ilo ose angi jina ine. Aja gito kin ra seria na.
1: Asholi.
3: Aya pamoja.
0: Aya.
1: Thank you. Enka kenyama aya na FM.
0: Wee.
2: Sopa.
0: Iboling.
2: Sela gwadi.
1: Wee.
2: Sopa.
1: Iboling.
2: Kedanga yena.
1: Ai sida ipi? Migyare nyamali.
2: Eee. Kuma yana siyo nima ranka yena sidai?
1: Ndiyo.
2: Nini janga yama
1: siyo? Ehe.
2: Mama mwenele vyerumbo jen.
1: Karibu.
2: Tawa lalama la siyo yana kulo.
1: Ehe.
2: Ndango na mwolo na enra. Hello.
0: Gini ngito ye?
1: Yes.
0: Nirawaki 23175 na free of charge na ina ma confirmation messaging wa Safaricom nilatume na duskiza tune nikipik inisha inspirational motivational jokes arake Bible verse ashu Bible verses

0: FM. Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
1: Kabisa na nalo ingundo ye ndoko ni kijos kiza tion wale kiza tion piri mo kia noto nelele kwa lingi ningo piri malai ningo ni tesimuno enke na ruwaido ni kilikuwa yoro ya rako singo lio mesho mo 2317523175 piri mo kia noto kiza tion ino wale ningo ni right kaya tarebo siya kajo ki yaronda eti tiketi yaronda nana tiket na aji yaronda aji yaronda nana tiket na yaronda aji kita mumit nesho mwela tomo nage na de 1200 era na 25 nesho mara do itomo nake era na 25 mara shoma do kwangu raigo no line ngoni na na kuleti ke nero na ti ronya star 66 hash star 66 hash
2: Mayan FM egenwar pogingai egenyor pogingai kitabagitia emurua onkorgori
3: aitong
2: mararienda
3: loita
2: olturoto
3: topoti
2: mbenek dabashi
3: isauri
2: entargeti
3: nkiwanchani
2: kumpa
3: maili 46
2: denebo omerweshi
4: Mayan FM
3: eini ningizo Mayan FM saipoken intiringa yuti hatuwa Mayan FM
2: itume isingolotin onkorogi olomono na ingua seuse unalulunga
3: Mayan FM ibnabo o pointi na bishana ewangan olusho
4: ewangan olusho.

0: Eba ekeji doyi lapit olencha pit los ngole doyi uta bagena yo kuna sai sa saba na malaga ni ora tumuni na pchat ke alega ngare budikita ndoyi be aid na no na shara ni joma ramati du rara tenolo ndoyi ena juma la ni won kore ye nde jongudi yol ngani na sorry ndoyi yo ka ora choti lo sokoni linyi na sa yo ka jo amo sokoni linyi kayi kununo ajo na sin nanu kanyo na ni ngot lo sokoni kanyo na gol kanyo na lelek tulo soko ni linya la nini ngoni takuna saina ena dama magena lo
1: hello
0: yes magena lo hello magen wala tuti lo soko ni ni nyagrangamu tanari sherena dama koro soko ni likeje kejo soko ni linyi kanyo na ngoro soko ni linyi ajo na asina no na kanyo na gol tina yema mana buna jeji level duru kwa mera 700 tikit yula ajo sabu na na tikit oli we sabu na tikit oli 700 na kwa jarwa ene kwenda na kurudi na woro ngoro lilo soko ni na njibanga rasa wa sawa milaga duo soko ni hivi entonai da sabu nike ya entonai sabu nike yo soko ni we ya kweli kiyo na maisha kidogo kake eti yeso na kere di yeso ngomomu la arabal mungu wa ragia ajome tiketi ni nasibe pasidi pa ore ki gelisho sa yinkine ni kiyo la jaka kia mune ngelari ki ngora jaka famama nyambi di mwendo noko saizi neme la barabara ke shida ni nyake shida lele na arabal wale gelitua mekira jelientai nyako no shiba usinyange dara sa ingine na ke ni gelishere ngenu ni gelishere ngariano kwansi ya rice tide mpaka mca kwansi mca mpaka rice no shiba ndale gelishere nyo tangariano sabu koleng iye gwen galare ngariano sabu sawa sawa gina ka buduga roi ola ni munada mwa kajona na ngura na jene box na gra lodo koya minjo kiri kina ajo ege na ngura na lodo koya ara shilingi ngapi 1500 na shoya baada dakika 10 baada dakika 10 na dumwa dungani obo na isho shilingi 1500 na ike nanu isi ya jidu rara tada musi ajari ya na ajore na nara system na alwana na ji itina itiket nara 25 o nkiye kari ari he sawa ticket 25 o nkiye kaja ari lungana lelo wara tikita mumiet na ajo tumi 1200 sawa na gidina na tiketi ba arongo musara mwongo si 25 dola jara si mwongo 25 ata karibu eti karibu tomo na ari na kata njana ati so mwona la ini mwoni kwete mwona na sara si na kiti toki ronya star 66 hash pili mwongo na la ini mwondo ata ola sulani tinayegura na jene box
2: Maya FM ipnabo ompo inti na abishana ewa

Nini mwini, no namba sidana na ingwa soko first time. Indi mtata arola sula ni loro bia ni kumoga ambaka ngalusu ni ipuni toldaika yake. Kaji gununu, wari soko first na enkibura negin choro bia ni teleleki. Iro nyake star 666 hash nige lorubo kusobo tia atwele. Wari telelo bogisi ne eta zawadi ni nabasha. Tete marata, pei ya kwa le sula ni. Kelele kweling, iro nyasta 666 hash nidimai nila isuliembi saisi dana tere shota doro.

0: sa tomonare endeva na gashindo rubolo munjedo majane bina bombo intinara na bishana ka ji Samson olegemo Toriko yor governor yi le kaundi horge jwa adongo Joseph Olelengu emasho nasho modoko ya graita yu remasa irobi yani na modoko ya gira aisho yote koti ni tenkara kifaye na roshogi deze orbanoti yolotia na Jonathan Teika na olasira nilolo munte nkara kilomo nosho modoko ya vegira asiro tormtandao tialo holariko ni verashegi ne duwa ya manyishi seta oso daktari kato limitito Orena ato jore nyora governor Joseph Olelengu na igili kwa nane anka jorma sete kaundur kejua ado pepo doko ya gira pale myun ne mitoki na apu doko ya gira abike mgoro irobia nasho mo doko ya gira itayu helimuna ajonchare eke yew na kebuja isho ole metito nena robia ni toreki lese pata esho mona ase doko ya gira amena bana itikini ajo ya sakuta helimuna ajo ore ninyere nebo lariko kile anka jorma sayo esho mo doko ya gira para namasho na kesho mwana aita irobiyani toregie lesipata nemeti ilo mwende ngoro arashu ilo mwende torok tialo ole metito
1: na mwana aita arana o mwende angajama kini yodungo lugu lio jitesia yodungo nyoro kire irmada lelo me yon lele nikiti epala yog lio domo ngire neweji lioro kire eme sema ya epa Nako aitashia na governor ili nyimba hali kinda joki eomoni ankai permit permit belegenya na rogi akwal degeti aiweji tangara kimiono losho kio moni ankai medeseria na kado wonkere nyana kio moni ankai nelo twe seria maisha na siasa amugi dia gidio shere jo hina baleji megeleji Oh maleji anga ini ngelej kiari yetam na kawo moni jolo sha jogi amara hana moru dama na mada
0: war governor ile county orke juado Joseph Olelengu ya gidari ko hengita ini do robiani na somo do ya eta irma sete county orke juado bali nese bolgito lor minister ni Musalia Mudavadi hajo kebo serikali holo sole Kenya Asiatu manyeshe maki ona pikita muja Pogin le muja ne ebola Tena hidi mayu na jungu na muja natuwa Holo shole Kenya Eimaka na Mudavadi kolo omonu Pei Debora Isi William Ruto Ategea lupiari koldrule na buisho Holo pisani kituwa kele serikali Ogil nore he muja ne ebola Temkope Kenya Uraki inarishatani temenaji na ilariko ni Mba na iti kini ya jonchare Kya gira serikali asiatu wa gira le maki on Le biotisho Opikilta muja lengobo la Amerika ni heyu uweza otumie kina mujanto losho le DRC nilimuna ajume seba ilomo ni katukul nejo na lomon lor marengi katukul waragi yani janiba mtuwa lope nye kaunti ya laikipi ya gira une gil nore nabaye ejo na amirasi manyora katukul beesheti nene uwe jitina arashu na manyisho te kaunti ya laikipi ya ibonga lopisani ile njuro redinsi yae nkera na raisi ite sugulo ndo ye he utumishi ganza etikini ya jo ninchana rafe jo yanka jina ragiri na sugula yankolona bona riluso yebebu gorbuket lenki mam yakaisho nkoroki olomon sana bo endeba kaji Samson olegewa
2: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus and your Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
3: Maya, igdesheni na ritolosholema. Etashoma lenyora sambur oichamus lembaringo. Esula telekipia. Nenyora kajado. Nete jenga yenaro. Ere Maya. Asha amu. Ye oitabeke yuokini. Maile pate nibo.
4: Maya. Maya.